Mišela Šabrija. Nastupio je orkestar Kapitoli Tuluza i dirigent Michel Plasson. U nastavku pastoralna suita za flautu, ludački orkestar i harfu opus 13b Gunara de Frumeria. Nastupit će Sara Lindlof, flauta, švedski koloni orkestar i dirigent Peter Sundqvist.

Slušali smo koncertino Ivana Josipa Skendera. Nastupili su Zita Varga, violončelo, Nadija Varga, klavir, simfonijski orkestar HRTA i dirigent Ivan Josip Skender.

čuli smo skladbu Andaluzija Enriquea Granadosa. Nastupili su Walter Dešpalj violončelo i Mario Nardelli na gitari. Sada slušamo ariju Olé Torero iz Andaluzije Francisa Lopeza. Nastupa Rudy Irigoyen, glas uz zbor i orkestar. Dirigent je Jacques Metheny.

Čuli smo koncert za klavir i orkestar opus 38 Samuela Barbera. Nastupili su John Browning na klaviru i simfonijski orkestar iz St. Louisa. Dirigirao je Leonard Slatkin.

Pijanistica Valma Ridström izvela je tri klavirska stavka opus 17 Huga Alvejna, naslovljen Slike s arhipelaga. Poslušajte i dvije sakralne zborske skladbe Heinricha Schütza, Ich bin eine rufende Stimme, glasan koji zove, i O lieber Herr Gott, wecke uns auf, Gospode Bože, probudi nas.

Zbor Danskog nacionalnog radija izvoje skladbe Heinricha Schütza, Ich bin eine rufende Stimme i O lieber Herrgott, wecke uns auf. U nastavku uvertira jedinoj operi Roberta Schumana Genoveva prema legendi o Genovevi Brabanskoj. Opera je za Schumanova života izvedena samo 3 puta.

Johannes Brahms u četiri svoje komorne skladbe uključio klarinet. Nadahnuti izvedbama Richarda Mühlfelda, čuli smo trio s klarinetom u A-molu opus 114 u izvedbi klarinetista Hansa Christiana Breina, violončelistice Ellen Margrethe Flesche i pijanista Howarda Gimsa.